Taot po gyud akong baga, nagluwa po og dugo. Mahal mo kayo, di man ako makaya gyud og mag-insulin ta. Mo na nga kapito-pito na lang ko atong grabe pa kayo ko, duwa sa buntag, duwa sa hapon, tapos kakapli ko buntag hapon, mo na doon na giambin diya. So layin ninyo og palit ang pito-pito capsule og pito-pito ay kapatanan nga produkto sa pito-pito. Maayo gyud kayo alang ako.

Ladies and gentlemen. DJ, huwag mo kantali ka di Junior kay mabatanon lagi imong tingog. Listen po. Listen po og atong itinigulan na pangbatanon man nga kanta. Gusto mo og tinigulan? Pwede po ta.